0: تاقیقت مت کہی نہ جائے دوسر ہوئے تا سو جی پائے
1: اس کا کیا سب پروان گر پرساد نانک ہو جان
0: جو جانے تے صدا سکھ ہوئے آپ ملائے لئے پرب سوئے
1: او دھنوانت کلوانت پتوانت جیون مکت جس ردائے بھگوان
0: تن تن تن جان آیا جس پرساد سب جگتر آیا
1: جانا من کہے سو آؤ جن کہ سنچت آوے نہ
0: آپ مکت مکت کرے سنسار نانک تس جان کو صدا نمسکار
1: سکھ منی سکھ امرت پب نام بھگ جنا کے من بسرام اٹھ تئی سلوک
0: پورا پرب آرا دیا پورا جا کا ناؤ نانک پورا پایا پورے کے گن گاؤ سات نام شری واہے گرو اشٹپدی
1: پورے گرو کا سن اپدیس پار برم نکٹ کر پے
0: سا سا سمرو گوبند من انتر کی اترے چند
1: آس نتیا گو ترنگ سنت جنا کی دور من منگ
0: آپ چھوڑ بینتی کرو ساد سنگ آگن ساگر ترہو
1: ہر تن کی بھر لیو بھنڈار نانک گرو پورے نمسکار
0: کھیم کشل سہج آنند ساد سنگ پج پرمانند
1: نرک نیوار اردھارو جیو گن گوبند امرت رس پیو
0: چت چت وہ نارائن ایک ایک روپ جا کے رنگ انیک
1: گوپال دمودر دین دیال دکھ پنجن پورن کرپال
0: سمر سمر نام بارم بار نانک جی کا اہ ادار
1: اتم سلوک سال کے بچن امولیک لال اہ رتن
0: سنت کماوت ہو تو دار آپ ترے لوک کہن استار
1: سفل جیون سفلتا کا سنگ جا کے من لگا ہر رنگ
0: جے جے شبد اناہد واجے سن سن آنند کرے پراؤ گاجے
1: پرگٹے گوپال مہت کے ماتھے نانک ادرے تن کے ساتھے
0: شرن جوگ سن شرنی آئے کر کرپا پرب آپ ملائے
1: مٹ گئے بیر پے سبرین امرت نام ساتھ سنگلین
0: سو پرسن پے گردے پورن ہوئی سیو کی سیو
1: آل جنجال بکار تے رہتے رام نام سرس نہ کہتے
0: کر پرساد دیا پرب تاری نانک نے بھی کھیپ ہماری
1: تب کی استد کرو سنت میت ساودھان ایک اگر چیت
0: سکھمنی سہج گوبند گن نام جس من بس ہے سو ہوت ندان
1: سرب اچھا تاکی پورن ہوئے پردان پرخ پرگٹ سب لوئے
0: سب تے اوچ پائے استھان بہر نہ ہو وے آون جان
1: ہر دن کھاٹ چلے جن سوئے نانک جسے پراپت ہوئے
0: کھیم شانت رد نب ند بدھ گیان سرب تہ سدھ
1: ودیا تپ جوگ پب دھیان گیان شیش اتم اسنان
0: چار پدارتھ کمل پرگا سب کے مد سگل تی اداس
1: سندر چتر تت کا بیتا سمدرسی ایک درشٹی تا
0: اے پھل تس جان کے مکھ پانے گرو نانک نام بچن من سنے
1: اے ہو ندان جپے من کوئے سب جگ میں تاکیت ہوئے
0: گن گوبند نام تن بانی سمرت شاستر بید بخانی
1: سگل متات کیول ہر نام گوبند بھگت کے من وشرام
0: کوٹ پراب ساد سنگ مٹے سنت کرپا تے جنتے چھٹے
1: جا کے مستک کرم پرپائے ساد سرن نانک تے آئے
0: جس من بسے سنے لائے پری تس جانے آوے ہر پراب چیت
1: جنم مرنتا کا دکھ نوار ہے دلہب دے تتکال ادھار ہے
0: نرمل شوبا امرتا کی بانی ایک نام من ماہ سمانی
1: دکھ روگ بن سے بے پرم ساد نام نرملتا کے کرم
0: سب تے اوچ تا کی شوبا بنی نانک اہ گن نام سکھ منی سب تے اوچ تا کی شوبا بنی نانک اہ گن نام سکھ منی سکھ منی سکھ امرت پرب نام پت جنا کے من بسرام اٹھ چوبیس لوک